ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年6月18日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、国内の産業で AI 人工知能テクノロジーが応用されています。アルゼンチン全国の産業そして企業で AI 人工知能テクノロジーが応用されています。アルゼンチンの約 62% の企業がこの AI をテクノロジー応用しており、マーケティング、広告、そして様々な作業の自動化のためにこの人工知能テクノロジーを応用していると発表されています。そしてその大半がもう実際に応用しており、そして 32% の企業産業でその AI 人工知能のテクノロジー応用を検討していると発表されています。そして特にオンライン上ショッピングなどでこの人工知能のテクノロジーは応用されており、そしてウェブサイト検索、またブランディング戦略などにも使われていると発表されています。そしてこの人工知能テクノロジーの応用はその産業その企業の競争力を高めるものになっており、現在のデジタルエコシステムの中でなくてはならない重要なコンポネントでもあると発表されています。

次のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は世界銀行副総裁と会談しました。アルゼンチン大統領府オリーボス官邸で、大統領官邸オリーボス官邸でハビエル・ミレイ大統領はスサーナ・コルデイロ・ゲイラ世界銀行副総裁と会談しました。そしてこの両者の会談にはルイス・カプート経済大臣とパブロ・キルノ外務大臣も同席しました。そして両者は、世界銀行がアルゼンチンに対して行っている資金援助などについて話し合いが持たれ、そして世界銀行がいつもアルゼンチンに対して行っている支援についてその謝意が述べられました。そして両者の会談は、会談にはホセ・ルイス経済副大臣、そしてフェデリコ・フリアセ金融長官なども出席、同席する運びとなりました。

では続いて聴いていただきます一曲は En Nuestra Frente アルコイリスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

では、次のニュース。消費者信頼度数が増えています。トルコアト・ディテーラ大学が発表したところによると、全国の消費者信頼度数は現在 42.71 ポイントとなっていると発表されました。この消費者信頼度数は毎月発表されているもので、この 42.71 ポイントというのは6月度のもので、前の月と比べると 6.41% の増加となっていると発表されています。そしてこの1年間で消費者信頼度数は 6.09% 増加していると発表されました。そして特にこの消費者信頼度数が大きく増加した場所は、ブエノスアイレス州近郊となっており、 10.01% の増加となっております。そしてブエノスアイレス市内では 4.78% の増加となっており、そして地方全体で 2.06% の増加となっています。そしてこの消費者信頼度数は、世帯の収入が増えるのと同時に増加する度数となっていると発表されています。

では次のニュース。アルゼンチン軍軍人の大学修了とともにその年俸も上がることが発表されています。現在アルゼンチン軍では大学を修了した軍人らの年俸に 10% のプラスが行われることになっていますが、この大学修了プラスその後の学位などについて 15% のプラスが行われるもので、このように大学そしてその後のポスドクなどのタイトル、その 10% プラス 15% トータル 25% の年俸アップにつながるとアルゼンチン軍は発表しています。そしてこの 25% の年俸アップというのは1971年以来の、値上げ、年俸の交渉システム、1971年以来の変化となっています。

では続いて聴いていただきます一曲は、エーシャ・リホ、エステラーレスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

てご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇りで明けており、現在霧雨が降っています。午後2時26分現在の気温は13度で、日中予想されている最低気温は11度、そして日中予想されている最高気温は13度となっています。そして UV 指数は2、弱いレベルで、北から南へ向けて時速5キロの風が吹いており、時速12キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い12度となっています。今日の日の出の時間は7時59分で、視程は 31km、 湿度は 74%、 気圧1016ヘクトパスカルとなっています。そしてこの霧雨の状況、今日一日中続くと見られており、そして明日金曜日も雨のこの霧

小雨の予報は出ています。まあ、現在はこのように、まあ、本当に霧雨の状態で、これもまあ夕方には止むと見られていますが、その後もずっと曇りのお天気が予報されており、そして同じく降雨、まあ、この霧雨が明日金曜日も予報出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聞いていただきますのはタンゴチキリンデバチン、ホセ・アンヘル・トレージェスタンゴオーケストラで、どうぞお聞きください。

ガエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。まず最初に毎日更新される6つの言語による番組の放送スケジュール。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして一日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語番組、フランス語番組もあります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。またラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立てた、ウェブサイトでも、この毎日更新される6つの言語プラス、過去の番組が再放送されているドイツ語、スペイン語、ドイツ語、フランス語番組、トータル8つの番組がこのrae.ar というサイトで、お好きな言語を選んでお聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は Nada es como fue Suéter という音楽グループで、どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在開催されているサッカーワールドカップ、アメリカ、カナダ、メキシコ3カ国行動、合同開催となっており、アルゼンチン選抜はそのベースキャンプを米国のカンザスシティに置いています。そしてこのカンザスシティであるミズーリ大学のサッカークラブのユニフォームがアルゼンチンのビッグファイブであるボカジュニオルズとのジャージと同じ色だということで話題になっています。このミズーリ大学、男子サッカー、女子サッカー両サッカーチームを持っており、男子サッカーチームのジャージがアルゼンチンのビッグファイブのサッカークラブビッグファイブの一つといわれるボカジュニオルズのジャージと同じ色合いだということで注目を集めています。そしてこのミズーリ大学のサッカークラブのこの大学のサッカーチーム、カンザスシティルースという愛称で知られています。そして設立されたのはこのミズーリ大学のサッカークラブ、設立されたのは1987年となっており、そして全国での、大学リーグなどでも活躍してよく知られているチームでもあります。そしてそのジャージの色がそのボカと同じく青、そして黄色、輝く黄色の、両バイカラーでそのユニフォーム、ジャージが同じような色合いとなっていることがこのカンザスシティにベースを置いているアルゼンチン選抜を応援するファンが見つけたもので大変注目が集まっています。そしてこのミズーリ大学のサッカークラブのマスコット、ウォルト・ディズニーによってデザインされたカンガルーがそのマスコットとなっており、このサッカー大学サッカークラブの、アイデンティティともなっています。そしてそこから、ルースという愛称でも知られているこの大学サッカークラブとなっています。そしてこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

続いて聴いていただきます一曲はタンゴ、バリオでタンゴ、アニーバルトロイロの、バンドネオンの演奏で、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月18日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: China to the world.
1: 誰？世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
1: RAE Argentina al mondo.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
1: RAE Argentina al mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベルト。

0: 根廷面向世界
1: Rai, Argentine vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai, Argentina al mundo
2: Rai, Argentina al mundo
4: Rai, Argentinian in die Welt
0: Rai, Argentina al mundo

DAE 世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年6月19日金曜日の番組をオペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、個人輸入は5億ドルに達しています。アマゾン、テム、シェインなどインターネットサイトを通じての個人輸入総額5億ドルに達していると発表されています。そしてこの金額は昨年度と比べると 113.2% の増加となっています。そしてこのインターネットサイトを利用しての個人輸入、日々増えているもので、そしてこれがアルゼンチンの国内の製造界を直撃していると発表されています。1年間で個人輸入400ドルまでが容認されており、そして場合によっては3000ドルまでこの個人輸入が許可されており、この額を超えると消費税などを払う義務が生じることになっています。このようにアルゼンチンでは個人輸入がどんどん増えていき、特にアパレル業界などがこのアマゾン、テム、シェインなどを使った個人輸入に押され気味で、アパレル業界が大変な状況になっていると発表されています。

次のニュース。輸出が200の種類の製品の輸出が伸びています。今年に入ってから200に及ぶ製品での輸出が伸びていると発表されています。これらの品種の輸出113億ドルを超えていると農業牧畜水産省は発表しています。そしてこの200品種の輸出、アルゼンチン輸出の総量 72% を占めているもので、この農業牧畜そして水産業に関連する品物の輸出がアルゼンチンの輸出大半となっています。そしてその中でも特にひまわりの種、大豆、コットンの糸、そして乾燥された大豆、ごま、タバコ、バター、ビーフ、豚肉、蜂蜜、小麦、レモン、アイスクリーム、桃、そして粉ミルクなどがこれらのアルゼンチンより輸出が増加している品物の中に入っています。そして芋、リンゴ、梨、そして羊の肉も輸出が伸びている品物の中に入っています。

では続いて聴いていただきます一曲、Canción con todos、ギタレイロスという音楽グループ、フォークグループで、どうぞお聴きください。

では次のニュース。ブラジルの祭典フェスタ・ジュニーニャがブエノスアイレスで開かれます。明日6月20日ブエノスアイレス市でブラジルの祭典フェスタ・ジュニーニャが開催されることになっています。市内のイベント会場で行われるもので、ブラジルの独特の食事、ライブ、そしてダンス、そして子ども向けの遊びなどが行われ、土曜日の12時から次の日日曜日の、朝1時まで行われることになっており、このフェスタ・ジュニーニャス2部に分かれて、当日土曜日12時に始まり午後5時までは家族に開かれてのファミリー向けのもので、たくさんの子ども向けの、遊びなども行われることになっています。そしてその後は、夜、大人向けのフェスタ・ジュニーニャとなっており、子ども用の遊びなどは、なくなり、主に、アルコールが出され、そして独特の食事なども大人向けのメニューが大人向けのメニューになると見られています。そしてこのフェスタ・ジュニーニャというのはカソリック教、サン・アントニオ、サン・ホアン、そしてサン・ペドロなどの、聖書上の人物を祝うフェスタとなっており、ブラジル、特に北東部地域でこのフェスタ・ジュニーニャは祝われるものとなっており、それがこのブエノスアイレス市で開かれることになっています。

では次のニュース。明日6月20日はアルゼンチン国旗の日が祝われます。6月20日はアルゼンチンの独立の父としても知られるマヌエル・ベルグラーノ将軍が亡くなった日で、毎年この6月20日というのは祝日となっており、様々な記念行事などが行われます。今年6月20日は土曜日になっているので、特別な祝日とはならずに、長い連休にはなりませんが、アルゼンチン全国でこの国旗の日を祝い、マヌエル・ベルグラーノ将軍の死が記念されるもので、1820年の6月20日マヌエル・ベルグラーノ将軍が亡くなった日が国旗の日として祝われます。マヌエル・ベルグラーノ将軍は国旗草案者で、彼がこのデザインした草案した国旗が現在アルゼンチンで使用されている国旗となっています。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: Larae, Argentina al mundo
3: Hi, Argentinian in die Welt

紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。昨日までのジクジクとした日は嘘みたいな感じで綺麗に晴れて明けています。午後2時28分現在の気温は15度、日中予想されている最低気温は9度、日中予想されている最高気温は15度となっています。また今日の UV 指数は2、弱いレベル。綺麗に晴れてはいますが UV 指数は低く、2、弱いレベルで、南西より北東へ向けて時速16キロの風が吹いており、時速21キロの突風も記録されています。この風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い13度となっています。綺麗に晴れてはいますが寒い空気、寒い風が吹いています。そして今日の日の出の時間は8時、視程は 37km、 湿度は 51%、気圧1018ヘクトパスカールとなっています。そして今日は暦の上で冬到来となっています。今日より冬が始まりますが、お天気だけ見ると本当に日が照って、秋日和の感じなんですけれども、暦の上では今日から冬が始まり、最低気温も10度を下回る日々が続くと見られています。特に明日土曜日は最低気温が7度、今日より一段と低くなり、寒い日々が始まると思われます。そして週末は曇り時々晴れのお天気となると予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

して聴いていただきます一曲は、ダンディ、オラシオ・サルガン、エドモンド・リベイロで、このタンゴ、どうぞお聴きください。

ダエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ダエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら毎日更新される番組プラス過去の番組、過去の特別番組などが再放送されているドイツ語そしてフランス語番組もあります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。ラエの愛好者グループロス・アミーゴス・デル・ラエさんが独自に立ち上げたウェブサイトでもこれら8つの言語での番組放送をお聞きになることができます。そのためラエ .rrae.ar にアクセスしていただき、お好きな番組お聞きになることができます。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、タンゴ、アパンイアゴア、ダゴスティーノ・バルガスで、この一曲どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。現在アメリカ、カナダ、メキシコで行われているサッカーワールドカップのニュース。アルゼンチン代表のニュースで、来週の月曜日、アルゼンチン選抜は予選グループ第2試合、オーストリアとプレーすることになっています。アルゼンチンは J グループで、アルゼンチン、オーストリア、そして、ヨルダン、そしてヨルダン、オーストリア、アルゼンチン、そして、もう一つの、チーム、もう一つの、国、少々お待ちください。ちょっと本当に下の先から落ちてしまったこの国の名前、アルジェリアですね、すいません。アルジェリア、オーストリア、ヨルダンとともにアルゼンチンは J グループで、来週の月曜日、この J グループ第2試合、オーストリアとダラススタジアムで、キックオフは午後2時となっており、この試合の審判が発表されました。任命された審判はエジプトのアミン・モハメド・オマール審判となっており、ラインズマンも同じくエジプトの、レフェリーたち、マホメッド・アブル・レガル審判、そしてアメッド・ホサム・タハ審判がこのレフェリートリオを構成し、第4審判としてスペインのアレハンドロ・エルナンデス審判、そして第5審判としても同じく、スペインのディエゴ・サンチェス審判が任命されています。このワールドカップでアミン・モハメド・オマール審判はもうすでに韓国とチェコ共和国の試合采配を振るい、必要ではない試合の中断などを行わず、流れるような試合の采配を振るいました。そしてこのモハメド・オマール審判、年齢は、40歳、今年40歳の、若い審判で、早い動きなどが、求められるサッカーの試合の審判、大きな試合となっていますが、このアフリカの出身の審判が任命されました。そしてアミン・モハメッド・オマル審判は2019年のアンダーセブンティーンのサッカーワールドカップで、その国際舞台でのデビューを飾っており、そして今回の2026年度のワールドカップでもこの大舞台で采配を振るうことになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはアルゼンチンの選抜に関係するもので、アルゼンチン選抜、このワールドカップグループ予選第2試合の審判が任命されたというニュース、皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、アセール・ウン・ポエンテ・ラ・フラネーラという音楽グループで、どうぞお聴きください。

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年6月19日金曜日の番組、オペレーターダイアナ・カルディーリ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.

0: to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mondo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.